0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatican ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatican popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 15 Julai 2026 ameridhia ombi lililowasilishwa kwake na Askofu Kalisti Rubaramira wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Wakati huo huo, Baba Mtakatifu katika maadhimisho ya kumbukumbu ya Mtakatifu Bonaventure, askofu na mwalimu wa kanisa, amemteua mheshimiwa sana Padre Bonaventure Bosco Gubazire, misionari wa Afrika, kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda. Askofu Mkuu Dr. Deusi Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam nchini Tanzania, katika maadhimisho ya kilele cha miaka 50 ya utawa, amesema kwamba wito wa kitawa haujengwi juu ya uwezo au mastahili ya mwanadamu, bali ni zawadi ya upendo na huruma ya Mungu anayemwita mtu ili amtumikie, atangaze na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 15 Julai 2026 ameridhia ombi lililowasilishwa kwake na Askofu Kalisi Rubaramira wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Wakati huo huo, Baba Mtakatifu katika maadhimisho ya kumbukumbu ya Mtakatifu Bonaventure Askofu na mwalimu wa kanisa amemteua mheshimiwa sana Padre Bonaventure Bosco Gubazile, misionari wa Afrika, kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda. Hadi kuteuliwa kwake, Askofu mteule Bonaventure Bosco Gubazile alikuwa ni gambera wa seminari kuu ya Mtakatifu Martini di Tours huko Ejisu nchini Ghana. Itakumbukwa kwamba Askofu mteule Bonaventure Bosco Gubazile alizaliwa tarehe 3 Machi kunako mwaka 1974 huko Kitumba, Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda. Baada ya masomo na malezi yake ya kitawa, tarehe 10 Agosti mwaka 2003 akapewa daraja takatifu ya upadri. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mara baada ya upadirisho wake alitumwa na shirika huko Msumbiji kati ya mwaka 2003 hadi mwaka 2007, nchini Ufaransa mwaka 2008, na baadaye akatumwa kwenda kujiendeleza zaidi katika ujuzi na maarifa huko Dublin nchini Ireland kati ya mwaka 2008 hadi mwaka 2010, na kujipatia shahada ya uzamili katika falsafa. Baada ya masomo yake aliteuliwa kufundisha falsafa nyumba ya malezi huko Balaka nchini Malawi kati ya mwaka 2013 hadi mwaka 2015, na kunako mwaka 2018 alihudhuria kozi ya Biblia huko mjini Yerusalemu, na kati ya mwaka 2016 hadi mwaka 2020 alitumwa kwenda nchini Ufilipini kuendelea na masomo ngazi ya juu, na hatimaye akajipatia shahada ya uzamivu katika falsafa kutoka chuo kikuu cha falsafa San Carlos de Cebu nchini Ufilipini. Kati ya mwaka 2017 hadi mwaka 2022 alikuwa ni mratibu na mlezi wa maisha kiroho wa marafiki wa wamisionari wa Afrika na mshauri wa shirika barani Asia huko nchini Ufilipini. Kati ya mwaka 2019 hadi mwaka 2020 aliteuliwa kuwa ni gambera wa seminari ya Our Lady of Africa iliyoko Cebu nchini Ufilipini. Kati ya mwaka 2021 alikuwa ni mkuu wa taaluma katika chuo kikuu cha Spiritani huko Ejisu nchini Ghana. Tangu mwaka 2023 hadi mwaka 2025 alikuwa mshauri wa kanda ya shirika la wamisionari wa Afrika inayounganisha Ghana na Nigeria. Tarehe 15 Julai 2026, kumbukumbu ya Mtakatifu Bonaventure Askofu na mwalimu wa kanisa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua mheshimiwa sana Bonaventure Bosco Gubazile, misionari wa Afrika, kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda.
1: Mtawa mtu wa sala, kutumbe wazima, maombi kwa walolala.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba Askofu mstaafu Kalisti Rubaramira wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda alizaliwa tarehe 8 Februari mwaka 1950 kijijini Rubira Kyanamira. Baada ya masomo na majundo yake ya kikasisi, tarehe 18 Mei 1975 akapewa daraja takatifu ya upadre. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 15 Machi mwaka 2003 akamteua kuwa askofu wa Jimbo Katoliki la Kabale nchini Uganda, na kuwekwa wakfu tarehe 8 Juni mwaka 2000. Kumbe askofu mstaafu Kalisti Rubaramira amekuwa padri kwa takribani miaka 51 na ushe, na askofu mwenye dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu kwa muda wa miaka 23.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema kwamba mintarafu maandiko matakatifu, jubilei ni muda mwafaka kwa kufanya toba na uongofu wa ndani, tayari kukimbilia huruma na kuambata msamaha unaobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya waja wake. Ni kipindi cha kushukuru na kuomba tena neema na baraka za kuweza kujizatiti zaidi katika maisha na wito, tayari kujitoa kimasomaso kwa ajili ya Mungu na jirani kama mashuhuda na vyombo vya huruma na upendo wa Mungu. Ni wakati murwa sana wa mapumziko, muda wa kujichotea nguvu na neema pamoja na kufurahia matunda ya kazi ya uumbaji. Ni wakati wa kuyatafakari yaliyopita kwa moyo wa shukrani, kuyaishi ya sasa kwa moyo wa hamasa na kuyakumbatia ya mbeleni kwa moyo wa matumaini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Tadeusi Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania amesema kwamba wito wa kitawa haujengwi juu ya uwezo au ustahili wa mwanadamu, bali ni zawadi ya upendo na huruma ya Mungu anayemuita mtu ili amtumikie, atangaze na kushuhudia habari njema ya wokovu. Akihubiri katika ibada ya misa takatifu ya shukurani ya miaka 50 ya maisha ya kitawa iliyoadhimishwa katika parokia Mtakatifu Martha Mikocheni, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Askofu Mkuu Ruwa'ichi amesema kwamba safari ya nusu karne ya maisha ya kitawa ni ushuhuda wa uaminifu wa Mwenyezi Mungu kuliko nguvu za mwanadamu. Amekaza kwamba historia ya wito wa Nabii Samueli inaonyesha wazi kwamba kila wito unahitaji walezi, walimu na watu wenye busara pamoja na hekima wanaomsaidia muamini kutambua sauti ya Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kila wito halali unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu hamwiti mtu kwa sababu ya mastahili yake, anamwita kwa sababu anampenda na anamhurumia, alisema Askofu Mkuu Ruwa'ichi. Akisimulia historia yake, Askofu Mkuu Ruwa'ichi alisema kwamba mwanzoni hakuwa sehemu ya shirika la ndugu wadogo wa Francisco wa Kapuchini, bali alikuwa mpostulanti wa shirika la Roho Mtakatifu lililoasisiwa na kijana Claude Pulati Plases akiwa na umri wa miaka 24 huko nchini Ufaransa kunako tarehe 27 Mei mwaka 1703, sherehe za Pentekoste. Kabla ya kufanya uamuzi wa kuhamia katika shirika la Wakapuchini, baada ya kushauriana na walezi na kutafakari kwa kina, alieleza kwamba kati ya watawa wanane waliokuwa pamoja katika nyakati zile, ni watawa wawili pekee waliobaki hadi leo hii.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mujibu wa Askofu Mkuu Thadeus Ruwa'ichi, anasema kufikisha miaka 50 ya utawa si matokeo ya akili, uwezo au ustahimilivu wa kibinadamu, bali ni ushuhuda wa neema ya Mwenyezi Mungu iliyowaongoza katika kila hatua ya maisha yao. Kufikisha miaka 50 ya utawa si kwa ujanja wetu wala kwa nguvu zetu, bali kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Hata kama nisingekuwa askofu mwaka huu 2026, ningekuwa bado na sherehekea miaka 50 ya utawa, alisema Askofu Mkuu Thadeus Ruwa'ichi. Utawa ni kuitwa kuwa chumvi na nuru ya ulimwengu. Akirejea Injili ya Mtakatifu Mathayo, Askofu Mkuu Ruwa'ichi alisema kwamba maisha ya kitawa yanapaswa kuwa ni ushuhuda unaobadilisha jamii, kwa kuwa watawa wameitwa kuwa chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, chumvi ni kielelezo cha utukufu, utakatifu, huruma na upendo wa Mwenyezi Mungu unaoganga na kuponya udhaifu na mapungufu ya kibinadamu. Kumbe watawa wanaitwa na kutumwa kuwa ni chumvi na nuru ya ulimwengu kwa njia ushuhuda wenye mvuto, kielelezo makini cha imani tendaji. Wanaalikwa kuwa ni chumvi ya ulimwengu kwa kutambua kwamba kwa kuzaliwa katika maji na Roho Mtakatifu, wabatizwa wote wamewekwa wakfu kuwa ni makuhani, manabii na wafalme, ili kumtolea Mwenyezi Mungu dhabihu safi ya shukurani kwa kutangaza fadhila zake, ili kuwaita watu wote watoke gizani na kuingia katika nuru yake ya ajabu, kwa kujitoa wenyewe ili waweze kuwa ni sadaka safi na yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu na kumshuhudia Kristo Yesu popote pale walipo, kama majibu ya habari njema za matumaini na uzima wa milele lililoko ndani mwao.

Askofu Mkuu Ruwa'ichi amefafanua kwamba kama ilivyo chumvi inayokoleza chakula, kuponya majeraha, kuhifadhi chakula na kuunganisha watu kupitia agano la chumvi linalotajwa katika maandiko matakatifu, ndio maisha ya kitawa yanayopaswa kuleta ladha vijijini, uponyaji, matumaini na umoja katika jamii. Askofu Mkuu Ruwa'ichi amewaalika waamini kumwomba Mwenyezi Mungu ili kanisa na jamii viendelee kuwa ni chumvi ya utakatifu ambayo hujenga maisha yenye imani, matumaini na mapendo na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Katika tafakari yake, Askofu Mkuu Ruwa'ichi alitumia simulizi la utotoni mwake kuelezea umuhimu wa Kristo Yesu kuwa nuru ya maisha. Alikumbuka kwamba siku moja akiwa mdogo alidhani ameona chui akiwa njiani kuelekea kanisani alfajiri na mapema, lakini alipokaribia aligundua kwamba kilichomwogopesha kilikuwa ni gogo. Kutokana na uzoefu huo, alisema kwamba giza hubadilisha namna tunavyoona vitu, lakini mwanga huonesha ukweli ulivyo. Aliwataka waamini waendelee kumuomba Mwenyezi Mungu wafanye kuwa wafuasi waaminifu na wenye kudumu katika miito yao. Akihitimisha mahubiri yake, Askofu Mkuu Ruwa'ichi amewashukuru waamini, watawa, mapadri na wageni wote walioshiriki katika ibada ya misa takatifu ya Jubilee, huku akiwaomba waendelee kuwaombea ili waendelee kuzeeka katika utakatifu na uaminifu kwa Kristo Yesu. Mzidi kutuombea, tuzidi kuzeeka vizuri na kuzeeka kitakatifu, alisema. Maadhimisho hayo ya miaka 50 ya utawa yalifanyika katika parokia Mtakatifu Martha Mikocheni, jimbo kuu la Dar es Salaam, yakikusanya waamini, viongozi wa kanisa, watawa na mapadri walioungana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha ya kitawa yaliyodumu kwa takribani nusu karne katika huduma ya kanisa.

Mrithi wa Petro hata anapozungumzia amani na vita, kuwakaribisha wahamiaji au jinsi ya kubaki binadamu katika enzi ya kiliunde, ni na bado ni kiongozi wa kiroho. Ikiwa ukweli kwamba askofu wa Roma kwa mujibu wa mikataba ya Laterano ya 1929 iliyotatua swala la Roma, pia ni mkuu wa taifa dogo zaidi duniani chini ya nusu kilomita ya mraba katikati ya mji mkuu wa Italia, haimaanishi kwamba anatenda au kujieleza kama mwanasiasa anapogusia masuala yanayohusu ubinadamu wetu. Ndugu msikilizaji mpendwa, Papa Paulo wa Sita alielezea hili vizuri akizungumzia mnamo tarehe 4 Oktoba 1965 katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba mkutano huu unaashiria wakati rahisi na mzuri. Rahisi kwa sababu ninyi mbele yenu mna mtu kama ninyi. Yeye ni kaka yenu na kati yenu wawakilishi wa nchi huru, mmoja wa zilizo ndogo zaidi, akijivika naye ikiwa mnapenda kunifikiria hivyo, akiwa na uhuru mdogo karibu wa kiishara wa muda wa kutosha tu kwake kuwa uhuru kutekeleza utume wake wa kiroho na kumhakikishia yeyote anayemshughulikia kwamba hana uhuru wa kila uhuru wa ulimwengu huu. Kwa hiyo papa ambaye alikuwa amefika huko Marekani mara moja aliongeza akizungumzia juu yake mwenyewe, yeye hana nguvu za muda wala tamaa ya kushindana na nini. Kiukweli hakuna swali la kuuliza, japokuwa ni hamu ya kujieleza na ruhusa ya kuomba ile ya kuweza kuwatumikia katika yale tunayopewa kufanya bila maslahi, kwa unyenyekevu na upendo. Ndugu mpendwa msikilizaji, hili ni kweli kwa sababu ili kuhakikisha uhuru kamili wa kharifa wa Kristo, karibu miaka 100 iliyopita ilianzishwa kwamba kulikuwa na kiwanja kidogo cha ardhi ambapo askofu wa Roma na mchungaji wa kanisa la ulimwengu wote pia alikuwa huru, kwa hiyo mkuu wa serikali. Lakini ilikuwa nani mkataba wa kutambua kwa usahihi hitaji hili la uhuru kutoka katika serikali nyingine yoyote na sio udhibitisho wa utume mara mbili. Kuinuliwa au kusisitiza kupita kiasi nafasi ya papa kama mkuu wa nchi, msisitizo wowote juu ya umuhimu wa nafasi hii ni kupotosha, kwa sababu kunadhoofisha dhamira yake moja ya kweli ya kama mchungaji wa ulimwengu wote. Kwa hiyo mchungaji anayezungumza na Wakatoliki, Wakristo, waamini na watu wote wenye mapenzi mema kwa nia moja tu ya kutangaza injili, ujumbe wake wa upendo, udugu na amani isiyo na silaha na ya kupokonya silaha. Ndugu mpendwa msikilizaji, hili lilisisitizwa vema na Kardinali Giovanni Battista Montini aliyewahi kuwa askofu mkuu wa Milano, akizungumza katika kilima cha ofisi ya meya wa mji Roma mnamo tarehe 10 Oktoba 1962 usiku wa kuamkia uzinduzi wa mtaguso wa pili wa kiekumeni wa Vatikani. Katika hotuba hiyo, papa wa baadaye ambaye atakuwa ni Papa Paulo wa Sita, akizungumzia mwishoni mwa mamlaka ya kidunia ya kanisa baada ya kuanguka kwa serikali ya upapa mnamo 1870, alisema, "Hapo ndipo upapa ulipoanza tena kwa nguvu isiyo na kifani nafasi yake kama mwalimu wa maisha na shuhuda wa injili, ili kupanda hadi viwango vya juu katika utawala wa kiroho wa kanisa na katika ushawishi wake wa kimaadili duniani kuliko hapo awali." Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa hiyo Baba Mtakatifu anapoomba maisha ya mwanadamu yaheshimiwe na kulindwa kila wakati katika kila hatua ya uwepo wake, anapozungumzia amani, akifikiria mema ya watu na kutoa wito wa kukomeshwa kwa mbio za kichaa za silaha hata kupita dhana ya vita vya haki, anapotoa wito wa mazungumzo na majadiliano akiita Magisterio ya mafundisho ya jamii, anapoomba kuwachukulia wahamiaji kama watu wa kukaribishwa bila kusahau hadhi yao ya binadamu, anapotukumbusha kwamba maskini ndio kitovu cha injili na kwamba lazima tujenge jamii yenye haki na usawa zaidi, anapotetea haki ya uhuru wa kidini, anaposisitiza umuhimu wa kulinda kazi ya umbaji na kuupitisha kwa watoto na wajukuu zetu, mrithi wa Petro haongei kama mkuu wa nchi. Yeye anatangaza injili tu. Katika taarifa ya mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika Umoja wa Mataifa akihutubia tarehe 13 Julai 2023 katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko jijini New York, Marekani, wakati wa mkutano wa Baraza la Uchumi
na kijamii lililojitolea kwa ajili ya mada kufanya vema zaidi, kuharakisha hatua za haraka na za mabadiliko ili kufikia malengo ya maendeleo endelevu ifikapo 2030, alibainisha kuwa kipimo halisi cha maendeleo hakitakuwa katika ustarabu wa teknolojia zinazoibuka, bali kama zimewekwa kwa ajili ya kumtumikia binadamu na manufaa ya wote. Ujumbe wa Vatican ukifuata waraka wa Papa Leo 14 wa Magnifica Humanitas ulisisitiza kwamba akili unde ina uwezo wa kuharakisha maendeleo kuelekea malengo ya maendeleo endelevu, ikiwa ni pamoja na yale yanayorekebishwa mwaka huu 2026. Kwa hivyo, ikiwa teknolojia hii mpya ikiathiri hadhi ya mwanadamu, haijalishi ufanisi, faida au ubunifu, kweli haiwezi kuwa nje ya kufanya vizuri zaidi. Ingedhoofisha maono ya maendeleo endelevu yaliyoainishwa katika ajenda ya 2030, ambayo kulingana na hadhi ya mwanadamu lazima iwe kitovu cha kila juhudi za maendeleo. Lengo la maendeleo ni ukombozi kamili wa watu kutokana na njaa, magonjwa, kutojua kusoma na kuandika na umaskini. Lengo hili linaweza kufikiwa kiuchumi kupitia ushiriki sawa katika michakato ya kimataifa kijamii, kupitia kujenga jamii kulingana na mshikamano na kisiasa, kupitia kuimarisha taasisi za kidemokrasia zinazohakikisha uhuru na amani tu. Kwa njia hiyo, ingawa ukuaji wa kiuchumi umekuwa halisi na tayari umefikia mengi na kuwawezesha mabilioni ya watu kuepuka umaskini uliokithiri, bado unaoneshwa na matatizo makubwa kama vile kuongezeka kwa ukosefu wa usawa kati na ndani ya nchi na kuibuka kwa aina mpya za umaskini. Mwishoni mwa taarifa yake, ujumbe wa Vatican katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa kwa hiyo ulihimiza kukabiliana na matatizo haya na kutambua hadhi isiyoweza kuepukika ya mwanadamu, hasa ili kushikilia ahadi zilizofanywa katika eneo la maendeleo endelevu. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.

0: Zaidi ya wanaume na wavulana 8,000 Waislamu wa Bosnia waliuawa kimfumo kwa siku kadhaa mnamo Julai 1995 baada ya vikosi vya Waserbia wa Bosnia kuteka mji wa Srebrenica mashariki mwa Bosnia wakati wa mwezi ya mwisho wa vita vya Bosnia. Maafisa wa uchunguzi walitumia miongo kadhaa kutafuta makaburi ya halaiki mahali hapo. Miili mingi baadaye ilifukuliwa na kuzikwa tena karibu na makaburi mengine katika jaribio la kuficha ushahidi wa uhalifu huo. Mabaki ya waathiriwa wa Srebrenica yalipatikana na kutambuliwa kupitia uchambuzi wa DNA. Yaani vinasaba, waathiriwa wapya waliotambuliwa walizikwa, ambapo kila mwaka mnamo Julai tarehe 11 ukumbukwa tarehe ambayo mauaji hayo yalianza mwaka 1995. Hata hivyo, mwaka huu mabaki ya waathiriwa 10 zaidi yalizikwa katika kituo cha ukumbusho cha Srebrenica katika kijiji cha karibu cha Potokari. Kabla hafla ya mazishi, jamaa na maelfu ya washiriki wengine walikamilisha maandamano ya amani ambayo hufanyika kila mwaka kwenda Potokari. Maandamano hayo hufuata sehemu ya njia iliyotumiwa na wanaume na wavulana wa Bosnia ambao walijaribu kutoroka kupitia misitu baada ya Srebrenica kuanguka. Inaashiria njia ya uhuru kwa wale walionusurika na njia ya kifo kwa wale waliokamatwa na kuuawa. Ni vigumu sana, alisema Arnes Alik, ambaye baba yake alikuwa miongoni mwa waliouawa. Nimewaambia tu wenzangu kwamba ilinichukua muda kufanya uamuzi huu, kwa sababu hii ni mara ya kwanza na ya mwisho kukutana naye tangu alipokufa nilipokuwa na umri wa mwaka mmoja tu, aliongeza. Almir Barakovic, mombolezaji mwingine, alisema maadhimisho hayo pia yalikuwa ya uchungu sana kwake. Alikuwa na umri wa miaka 7 tu alipompoteza ndugu yake katika mauaji hayo. Watu zaidi ya 100,000 walikufa wakati wa vita vya Bosnia vya miaka ya 1990 na kuwalazimisha mamilioni ya watu kuondoka makao yao. Licha ya maamuzi ya mahakama mbili za Umoja wa Mataifa, viongozi wa kisiasa katika eneo la Serbia nchini Bosnia na jirani Serbia wanaendelea kukataa kutajwa kwa mauaji ya halaiki ya Srebrenica kama mauaji kimbari. Maafisa wengi wa kisiasa na jeshi la Serbia nchini Bosnia wamehukumiwa na kwa mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baraza la washauri wa Benki Kuu ya Vatikani linaloundwa na wajumbe saba walioteuliwa na tume ya makardinali limemteua bwana Giovanni Boscia kuwa mkurugenzi mkuu wa Benki Kuu ya Vatikani na kwamba ataanza rasmi kazi yake tarehe mosi Oktoba mwaka 2026 na kuchukua nafasi ya Gianfranco Mami aliyeiongoza benki hii kwa takriban miaka 11 na ataendelea kuwa madarakani hadi tarehe 30 Septemba mwaka 2026. Kumbukumbu ya Bikira Maria wa Mlima Karmeli huadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 16 Julai na wakumbuka wa Karmeli wa mwanzo walioishi kama wakapweke kwenye Mlima wa Karmeli ulioko katika nchi takatifu, na inahusishwa na utamaduni wa kuvaa skapulari ya kahawia ambayo Bikira Maria alimtokea nayo Mtakatifu Simoni Stock, mkuu wa shirika la Wakarmeli, kunako mwaka 1251 kule mjini Cambridge nchini Uingereza. Askofu Wolfgang Pisa wa jimbo katoliki la Lindi, rais wa baraza la maskofu katoliki Tanzania, ambaye pia ni kansela wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania Sauti, amemteua mheshimiwa Padre Emmanuel Charles Wavanu kuwa makamu mkuu wa chuo cha Sauti kuanzia tarehe mosi Agosti mwaka 2026. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Benki Kuu ya Vatikani iliyoanzishwa kunako tarehe 27 Juni mwaka 1942 ili kusimamia na kuhifadhi fedha zinazokusudiwa kusaidia mchakato wa uinjilishaji wa kina sehemu mbalimbali za dunia, inajihusisha na huduma kwa mashirika ya kitawa, kazi za kitume na shughuli za uinjilishaji wa kina unaofanywa na kutekelezwa na kanisa la kiulimwengu. Papa Pio wa 12 akafanya mabadiliko kwenye katiba yake kunako mwaka 1944 na kunako mwaka 1990 Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akarekebisha katiba hii, na hatimaye Baba Mtakatifu Francisco tarehe 10 Agosti mwaka 2019 akafanya marekebisho makubwa kuhusu katiba ya Benki Kuu ya Vatikani kwa kusoma alama za nyakati. Katika marekebisho ya katiba hiyo, Baba Mtakatifu Francisco anafafanua kuhusu lengo la Benki Kuu ya Vatikani, mkaguzi wa nje, muundo wa benki chini ya tume ya makardinali, baraza la washauri, askofu, uongozi, sheria, kanuni na taratibu za kutunza taarifa za mikutano ya Benki Kuu ya Vatikani. Kanisa halina budi kuendelea kujikita katika misingi ya ukweli, wazi, uadilifu na maadili katika matumizi ya fedha na mali ya kanisa, ambayo kimsingi ni kwa ajili ya mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Kanuni ya ukweli, wazi, uadilifu, weledi na maadili ni mambo msingi sana katika mapambano dhidi ya rushwa, ubadhirifu na hata utakatishaji wa fedha haramu. Benki Kuu ya Vatikani kwa marekebisho ya katiba hii, Baba Mtakatifu Francisco alipania kuona kwamba Benki ya Vatikani inatoa huduma ya shughuli za kikanisa pamoja na matendo ya huruma. Mabadiliko msingi ni uwepo wa mkaguzi wa benki kutoka nje atakayeteuliwa na baraza la washauri na kupitishwa na tume ya makardinali. Kisheria huyo ndiye atakayehusika na jukumu la kupitisha bajeti ya Benki Kuu ya Vatikani baada ya kupitia na kukagua mahesabu yote ya benki. Katika muundo wa Benki Kuu ya Vatikani kuna tume ya makardinali inayoundwa na makardinali watano wanaoteuliwa na Baba Mtakatifu, na wanatekeleza wajibu huu kwa muda wa miaka mitano tu. Kuna baraza la washauri wa Benki Kuu ya Vatikani litakaloundwa na wajumbe saba watakaoteuliwa na tume ya makardinali na watatekeleza utume wao kwa muda wa miaka mitano. Rais wa baraza la washauri wa Benki Kuu ya Vatikani ndiye mwakilishi wa Benki Kuu ya Vatikani kisheria.

0: mikono yangu.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, askofu atateuliwa na tume ya makardinali ili kusimamia sheria, kanuni na maadili ya Kanisa Katoliki. Atakuwa ni mhifadhi mkuu wa nyaraka za tume ya makardinali. Mkurugenzi mkuu wa Benki Kuu ya Vatikani atakayeteuliwa ataendelea kuwa madarakani hadi atakapotimiza miaka 70 ya kuzaliwa. Iwapo kutakuwa na pengo lolote litazibwa kadiri ya sheria, kanuni na taratibu za benki. Wafanyakazi wa Benki Kuu ya Vatikani hawataruhusiwa kufanya kazi nyingine yoyote, iwe ndani au nje ya Vatikani. Sheria, taratibu na kanuni za kanisa zitafuatwa kikamilifu. Benki Kuu ya Vatikani itaendelea kuwekeza katika huduma ya kifedha kwa ajili ya kupambana na umaskini, ujinga na maradhi duniani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika utekelezaji wa katiba ya Benki Kuu ya Vatikani, baraza la washauri wa Benki Kuu ya Vatikani linaloundwa na wajumbe 7 walioteuliwa na tume ya makardinali limemteua bwana Giovanni Boscia kuwa mkurugenzi mkuu wa Benki Kuu ya Vatikani, na kwamba ataanza rasmi kazi yake tarehe mosi Oktoba mwaka 2026 na kuchukua nafasi ya Gianfranco Mami aliyeiongoza Benki Kuu ya Vatikani kwa takribani miaka 11, na ataendelea kuwa madarakani hadi tarehe 20 mwezi Septemba mwaka 2026.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Wolfgang Pisa wa Jimbo Katoliki la Lindi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambaye pia ni kansela wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania Sauti, amemteua Padre Emmanuel Charles Wavanu kuwa makamu mkuu wa Chuo cha Sauti kuanzia tarehe mosi Agosti mwaka 2026. Uteuzi huo umefanyika kwa mujibu wa ibara ya 11 ikisomwa pamoja na kanuni ya 10 ya hati ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Tanzania ya mwaka 2012 iliyochapishwa kupitia tangazo la serikali namba 580 la mwaka 2020 chini ya sheria ya vyuo vikuu sura ya 346 toleo lililofanywa marejeo la mwaka 2020. Na tatu, Profesa Wavanu ni padri wa Jimbo Katoliki la Geita na profesa mshiriki mwenye taji riba katika taaluma ya taalimungu maadili, akibobea katika maadili tetezi. Amekuwa mhadhiri mwandamizi katika Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki Kwea, Nairobi nchini Kenya kwa zaidi ya miaka 13 kabla ya kuhudumu kwa miaka 2 kama naibu mkuu wa chuo anayeshughulikia utawala na fedha katika Chuo Kikuu Kishiriki cha Askofu Mihayo cha Tabora Amkuta. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mbali na tajiriba yake ya kitaalamu, Profesa Wavanu ameandika vitabu 5 na kuchapisha zaidi ya makala 20 za kitaaluma katika majarida yanayotambuliwa kitaifa na kimataifa. Kitaaluma anashikilia shahada ya kwanza ya taalimungu kutoka Chuo Kikuu cha Kipapa cha Urbaniana kilichoko Roma nchini Italia, shahada ya uzamili katika masomo ya dini na taalimungu, shahada ya uzamivu ya taalimungu pamoja na shahada ya uzamivu katika maadili ya jamii na biashara kutoka Chuo Kikuu cha Kikatoliki nchini Ubelgiji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kumbukumbu ya Bikira Maria wa Mlima Karmeli huadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 16 Julai na wakumbuka wa Karmeli wa mwanzo walioishi kama wakapweke kwenye Mlima Karmeli ulioko katika nchi takatifu, na inahusishwa na utamaduni wa kuvaa skapulali ambayo Bikira Maria alimtokea nayo Mtakatifu Simoni Stoko, mkuu wa shirika la Wakarmeli, kunako mwaka 1251 kule mjini Cambridge nchini Uingereza. Skapulari hii ni alama ya wokovu, ikiwakinga wale wote wanaoivaa kwa heshima na ibada katika hatari zote. Ibada na matumizi ya skapulari yameenea sana na Bikira Maria anathibitisha uwezo wake kwa wale wote wanaoivaa skapulari kwa moyo wa upendo, ibada na imani thabiti, wakitegemea na kutumainia nguvu na wema wa Mwenyezi Mungu. Wataonja nguvu ya maombezi yake na hatimaye kupata neema ya udumifu katika imani siku ya mwisho na ulinzi wake wakati wa kifo chao. Bikira Maria anaheshimiwa na waamini wengi kama malkia, mlinzi na mhudumu wa injili ya upendo kwa Mungu na jirani. Bikira Maria wa Mlima Karmeli ni mfano bora wa kuigwa na watu wa Mungu katika mchakato wa kumwilisha tunu msingi za maisha Kikristo zinazobubujika kutoka katika maisha ya sala ya kina endelevu na dumifu katika hali ya kimya kikuu na tafakari ya kina ya neno la Mungu. Ni mfano bora wa kuigwa katika mchakato wa kufunga, kujinyima na kujisadaka kwa ajili ya Mungu na jirani, na umuhimu wa kudumisha utii, usafi kamili na ufukara kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Huu ni ufalme wa kweli na uzima, ufalme wa utakatifu na wa neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Mama Kanisa anamwomba Bikira Maria wa Mlima Karmeli ili aweze kuwasaidia waamini kuwa na mikono isiyokuwa na mawaa pamoja na mioyo safi, wawe makini katika kutumia vyema ndimi zao ili kamwe wasiwe ni watu wa kusema mabaya wala kuwasengenya jirani zao. Katika hali na mazingira kama haya, waamini wanaweza kupanda juu ya mlima wa Bwana ili kujipatia neema na baraka, haki na wokovu wake. Tunawatakia heri na baraka tele mapadri na masista wa Karmeli, wa misionari wa Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu, popote pale walipo, wanapoendelea kuchakarika kila kukicha kama wamisionari walioitwa na kutumwa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, huku wakiendelea kujizatiti katika mchakato wa utakatifu wa maisha kwa kudumisha upendo wa kidogo. Bikira Maria wa Mlima Karmeli tunamtambua kama mama wa Mungu na mama wa Kanisa, lakini zaidi tunajisikia kuwa ni mama na dada yetu kutokana na fadhila yake ya unyenyekevu, wema na upole. Tunajisikia ndugu wa karibu ambaye unakuwa huru kumshirikisha kila kitu, hata kumfungulia moyo kama mtoto kwa mama, mama wa skapulari takatifu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tunaalikwa kumuiga Bikira Maria katika tunu msingi, hasa sala ya kina na endelevu, maskini, upweke na kufunga, upole, utayari, usafi, kwa kuwa ni wafuasi na wamisionari wa mwanae. Kuwa Bikira Maria mwingine, maana yake kumvaa Kristo na kumpeleka duniani kote, kumzaa Yesu katika maisha ya watu, anasema mwenye heri Tito Brandisma. Roho ya Wakarmeli ni hamu motomoto wa nafsi, shauku ya kutaka kuwa na uzoefu wa moja kwa moja na Mwenyezi Mungu, kukutana naye rohoni. Kwa maneno mengine, roho ya Wakarmeli ii katikati ya roho ya sala, anayeeleweka kama rafiki wa upendo kati ya nafsi ya mtu na Mwenyezi Mungu, ambaye hujizamisha katika tafakari kama zawadi ya bure kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Roho ya Wakarmeli inalenga kukuza uhusiano makini kati ya muamini na Kristo Yesu. Huu ndio mvuto ambao Wakarmeli wameuona na kuutamani kwa Bikira Maria na Nabii Eliya. Hawa wawili walikutana na Mwenyezi Mungu rohoni mwao katika upweke na utii wa sauti ya Mwenyezi Mungu, mvuto wenye mashiko na ushawishi makini. Kutokana na heshima kubwa waliokuwa nayo kwa Bikira Maria na kwa kuvutwa naye, basi Wakarmeli wa kwanza walijenga kikanisa cha kwanza kabisa pale mlima wa Karmeli, wakakiweka wakfu kwa heshima yake. Yeye alikuwa mama katikati yao. Bikira Maria ni mlezi na kiongozi wa shirika na kanisa. Kwa kuwa Wakarmeli wa kwanza walimweka Kristo katikati ya maisha yao kama mwongozo wa maisha ulivyo waelekeza, walitumia muda mwingi wa maisha yao kumtafakari Kristo mfufuka, wakiamini kwamba walikuwa wakisali pamoja na Maria kadiri walivyokuwa wakimtafakari Kristo kwa undani zaidi, ndivyo walivyopatiwa hekima ya kuifahamu hata nafasi ya Bikira Maria katika fumbo la Kristo na la kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tunapomtafakari Bikira Maria wa Mlima Karmeli, tunaalikwa kumuiga katika tunu zifuatazo: sala ya kina, endelevu na dumifu. Kwani sala katika maisha ya Kikarmeli ni tunu ambayo hutokana na wito wa kumweka Kristo Yesu katikati ya mambo yote. Sala ni maongezi yenye uhusiano binafsi kati ya mtu na Mwenyezi Mungu, na humwezesha anayesali kuwa na uwezo wa kulisikiliza na kulipokea neno la Mungu kwa utayari wa kuliweka katika matendo kama alivyofanya Bikira Maria. Ukimya ni mojawapo ya vitu muhimu tunavyovikuta kwa Bikira Maria na Elia. Maria alikuwa ni mama wa ukimya na tafakari ya kina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ufukara wa kiinjili ni kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu. Ni hali ya kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa kila kitu na kwa kila hali. Maskini ni yule asiye na kitu cha manufaa yake binafsi. Bikira Maria ni mwalimu na kiongozi wa hizi tunu msingi za maisha ya ukomavu wa Kikristo. Hali hiyo ndio inayotiliwa kipaumbele katika maisha ya Wakarmeli.

Safari ya kina kupitia taalimungu, mambo ya kiroho na historia za maisha zilizoakisi umuhimu wa karama ya Mama Maria Oliva Bonaldo, mwanzilishi wa mabinti wa kanisa aliyekuwa na uwezo wa kutambua mtaguso wa pili wa Vatikani kupitia maono yake ya fumbo la kanisa. Hili lilishuhudiwa wakati wa tukio la siku mbili la tarehe 10 na 11 Julai 2026 jijini Roma, kwa kuongozwa na mada nilifanya uzoefu wa upendo, ambalo liliadhimisha kumbukumbu ya miaka 50 tangu kifo cha Mama Bonaldo kilichotokea tarehe 10 Julai 1976. Mama huyo amekuwa mtumishi wa Mungu tangu 2013. Ufunguzi wa tukio hilo ulifanyika tarehe 10 Julai 2026 katika nyumba ya Mtakatifu Maria jijini Roma, ambayo ni makao makuu ya shirika hilo, uliokabidhiwa kwa Padre Ambrose Atapka, ambaye alichambua vipeperushi 33 vya maandishi ya mwanzilishi huyo ya mwaka 1934 kwa kuzingatia majisterio ya sasa. Padre Ambrose aliita maandishi hayo kama kito kinachomweka Mungu katikati ya mambo ya kanisa. Kulingana na mzungumzaji, maono ya Mama Oliva yaliashiria katiba kuu ya mtaguso wa pili wa Vatican, kutoka kuabudu kama ukuu wa kanisa hadi kama fumbo la utatu kwa neno la Mungu linaloakisi njia ya kanisa ya kuzungumza na ulimwengu. Ndugu msikilizaji, kilichovutia zaidi ilikuwa kurudi kwenye mada ya Ecclesia Mater, yaani mama wa kanisa, ambalo kama Kristo linakuwa mama wa kuzaa watoto katika ubatizo. Siku ya ufunguzi ilifikia kilele chake cha maadhimisho ya misa takatifu iliyoongozwa na Askofu Mkuu Filippo Campanelli, katibu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Makanisa ya Mashariki. Siku ya Jumamosi tarehe 11 Julai 2026, katika kituo cha kiroho cha Domus ya Aurelia, shughuli zilifunguliwa kwa misa iliyoongozwa na Kardinali Jose Tolento de Mendoza, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu, ambaye aliwasihi waliokuwepo kuwa walinzi wa tamaduni hai na kukuza sanaa ya kuzaa watoto katika imani. Mjadala ulifuata wa meza ya duara uliochunguza vipengele mbalimbali vya upendo aliouishi mama huyo. Filomena Sacco, profesa wa taalimungu ya maadili katika vyuo vikuu kadhaa vya kipapa, alitafakari kuhusu uhusiano kati ya utii na utambuzi, akimtaja Agustino ambaye kwake upendo ni uzito wa roho unaobadilisha utii kutoka kizuizi hadi uhuru. Pia umuhimu ulikuwa marejeo ya Mtakatifu Ignazio wa Loyola na Mtakatifu Alfonsius Maria de Liguori, ambao kwao uliakisiwa uhusiano mkubwa wa Mama Maria Oliva. Ndugu mpendwa, Padre Ambrose Giuffrida, padre wa Sirakusa, aliwasilisha wasifu wa upadre, mwana wa kanisa aliyeitwa kupenda mwili wa fumbo kwa kujitolea sawa kwa mwenzi kama Kristo. Sister Julia Yuso, binti wa kanisa, alichunguza upendo wa Mama Oliva kwa maskini, akiuona si kama kundi la kijumuiya bali kama mahali pa ufunuo na mwili wa Kristo. Paolo Zagami wa jumuiya ya mabinti wa kanisa huko Mtakatifu Stefano alielezea upendo unaohitaji mioyo mikubwa kama ya dunia, yenye uwezo wa huruma ya kibinadamu na kuwa wafumaji wa ushirika katika maisha ya kila siku. Halasili hiyo ilitolewa kwa sauti ya familia yenye karama. Kupitia historia zenye kugusa moyo, iliibuka jinsi gani karama ya Mama Oliva inavyoendelea kufanya kazi katika mikitadha mbalimbali. Kwa njia hiyo, ushuhuda wa Sister Eterna unaogusa moyo ulikumbusha kukutana kwake kibinafsi na mwanzilishi na uwezo wake wa kusikiliza kama mama. Siku zilimalizika kwa wakati wa kuabudu

Karibu mwaka mmoja baada ya mkutano wa kihistoria uliofanyika wakati wa ziara ya wafalme wa Uingereza kwa Baba Mtakatifu, wawakilishi wa Umoja wa Kimataifa wa mama wakuu wa mashirika ya kitawa waliweza kukutana na Malkia Kamila tena ili kushirikisha matunda ya kujitolea kwao kwa walio katika mazingira magumu zaidi. Mkutano huo ulithibitisha mazungumzo yaliyoanzishwa vizuri yaliyotokana na wasiwasi wa pamoja kwa utu wa binadamu, ulinzi wa wanawake na wasichana na utunzaji wa kazi ya uumbaji. Kwa njia hiyo, wakati wa mkutano huo, huduma ya kila siku ya takribani wanawake 600,000 watawa waliopo katika mazingira magumu zaidi duniani iliakisiwa, kuanzia waathiriwa wa biashara haramu ya binadamu hadi watu waliolazimishwa kuhama, kuanzia jamii zilizoathiriwa na migogoro hadi idadi ya watu walio maskini kutokana na athari za migogoro ya tabia nchi. Watawa hao wanaendelea kuwa uwepo imara na wa kutegemewa mara nyingi ambapo taasisi zingine hazifikii. Malkia Kamila aliboresha uthamini wake kwa uwepo huo ulioenea kwa kazi ya kuhamasisha hadhi ya wanawake na wasichana, akithibitisha tena kujitolea kwa familia ya kifalme ya Uingereza kwa juhudi hiyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, miongoni mwa mada zilizojadiliwa, umakini maalumu ulitolewa kwa kazi ya Talita Kum, mtandao wa kimataifa wa watawa waliojitolea kuzuia na kupambana na biashara haramu ya binadamu ambao kwa sasa upo katika nchi zaidi ya 110 kupitia mitandao 68 ya kitaifa na kikanda. Sister Abe Yaverino, katibu wa kikundi hicho, alielezea maendeleo yaliyopatikana katika kuwasaidia waathiriwa na manusura wa unyonyaji, akizingatia mpango wa mabalozi vijana dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu ukiwa umeanzishwa kwa usaidizi wa serikali ya Uingereza na sasa unapanuka duniani kote. Mpango huo unawashirikisha vijana katika kuzuia utumwa mamboleo na kuwawezesha kuongeza uelewa katika jamii zao. Ndugu mpendwa, lengo jingine muhimu la mkutano huo lilikuwa kujitolea kwa ajili ya washirika hilo la Umoja wa Wanawake Watawa Kimataifa kwa haki ya tabia nchi. Kwa njia hiyo, Sister Mama Lifar Poreku aliwasilisha mipango iliyochochewa na mashirika ya kitawa ya kusaidia jamii zilizo wazi zaidi katika athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia mipango katika elimu ya mazingira, kilimo endelevu, upatikanaji wa maji na kuimarisha ustamilivu kwa wenyeji. Tafakari hiyo ilionyesha jinsi gani janga la tabia nchi lilivyoathiri hasa idadi ya watu walio katika mazingira magumu zaidi, hasa wanawake na wasichana, na kufanya ulinzi wa kazi ya uumbaji na mapambano dhidi ya umaskini na kuhamasisha haki ya kijamii ili kutowetenganisha. Mkutano huo ulithibitisha tena maelewano makubwa kati ya kazi ya masista wa Katoliki na umakini wa familia ya kifalme ya Uingereza kwa ajili ya changamoto kubwa za kibinadamu za wakati wetu. Msaada huu unawakilisha utambuzi muhimu wa huduma ya kimya kimya inayofanywa kila siku na watawa katika mabara matano na unahimiza ushirikiano wa karibu zaidi kati ya taasisi, asasi za kiraia na jumuiya za kitawa, kuanzia utetezi wa wanawake waathiriwa wa vurugu na unyonyaji hadi ulinzi wa nyumba yetu ya pamoja. Mazungumzo kati ya mama wakuu wa mashirika kimataifa na Malkia Kamila yanaonesha jinsi gani kushiriki maadili na malengo kunaweza kutafsiri kuwa kujitolea kwa dhati kwa hadhi ya mtu na manufaa ya wote. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baraza la washauri wa Benki Kuu ya Vatikani linaloundwa na wajumbe saba walioteuliwa na tume ya makardinali limemteua bwana Giovanni Boscia kuwa mkurugenzi mkuu wa Benki Kuu ya Vatikani na kwamba ataanza rasmi kazi yake tarehe mosi Oktoba mwaka 2026 na kuchukua nafasi ya Gianfranco Mami aliyeiongoza benki hii kwa takribani miaka 11 na ataendelea kuwa madarakani hadi tarehe 30 Septemba mwaka 2026. Kumbukumbu ya Bikira Maria wa Mlima Karmeli huadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 16 Julai inawakumbuka wa Karmeli wa Mwanzo walioishi kama wakapweke kwenye Mlima wa Karmeli ulioko katika nchi takatifu na inahusishwa na utamaduni wa kuvaa skapulari ya kahawia ambayo Bikira Maria alimtokea nayo Mtakatifu Simoni Stock mkuu wa shirika la Wakarmeli kunako mwaka 1251 kule mjini Cambridge nchini Uingereza. Askofu Wolfgang Pisa wa Jimbo Katoliki la Lindi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania ambaye pia ni kansela wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania Sauti, amemteua mheshimiwa Padre Emmanuel Charles Wavanu kuwa makamu mkuu wa Chuo cha Sauti kuanzia tarehe mosi Agosti mwaka 2026. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Benki Kuu ya Vatikani iliyoanzishwa kunako tarehe 27 Juni mwaka 1942 ili kusimamia na kuhifadhi fedha zinazokusudiwa kusaidia mchakato wa uinjilishaji wa kina sehemu mbalimbali za dunia, inajihusisha na huduma kwa mashirika ya kitawa, kazi za kitume na shughuli za uinjilishaji wa kina unaofanywa na kutekelezwa na kanisa la kiulimwengu. Papa Pio wa 12 akafanya mabadiliko kwenye katiba yake kunako mwaka 1944 na kunako mwaka 1990 Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akarekebisha katiba hii, na hatimaye Baba Mtakatifu Francisco tarehe 10 Agosti mwaka 2019 akafanya marekebisho makubwa kuhusu katiba ya Benki Kuu ya Vatikani kwa kusoma alama za nyakati. Katika marekebisho ya katiba hiyo, Baba Mtakatifu Francisco anafafanua kuhusu lengo la Benki Kuu ya Vatikani, mkaguzi wa nje, muundo wa benki chini ya tume ya makardinali, baraza la washauri, askofu, uongozi, sheria, kanuni na taratibu za kutunza taarifa za mikutano ya Benki Kuu ya Vatikani. Kanisa halina budi kuendelea kujikita katika misingi ya ukweli, wazi, uadilifu na maadili katika matumizi ya fedha na mali ya kanisa, ambayo kimsingi ni kwa ajili ya mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Kanuni ya ukweli, wazi, uadilifu, weledi na maadili ni mambo msingi sana katika mapambano dhidi ya rushwa, ubadhirifu na hata utakatishaji wa fedha haramu. Benki Kuu ya Vatikani kwa marekebisho ya katiba hii, Baba Mtakatifu Francisco alipania kuona kwamba Benki ya Vatikani inatoa huduma ya shughuli za kikanisa pamoja na matendo ya huruma. Mabadiliko msingi ni uwepo wa mkaguzi wa benki kutoka nje atakayeteuliwa na baraza la washauri na kupitishwa na tume ya makardinali. Kisheria huyo ndiye atakayehusika na jukumu la kupitisha bajeti ya Benki Kuu ya Vatikani baada ya kupitia na kukagua mahesabu yote ya benki. Katika muundo wa Benki Kuu ya Vatikani kuna tume ya makardinali inayoundwa na makardinali watano wanaoteuliwa na Baba Mtakatifu, na wanatekeleza wajibu huu kwa muda wa miaka mitano tu. Kuna baraza la washauri wa Benki Kuu ya Vatikani litakaloundwa na wajumbe saba watakaoteuliwa na tume ya makardinali na watatekeleza utume wao kwa muda wa miaka mitano. Rais wa baraza la washauri wa Benki Kuu ya Vatikani ndiye mwakilishi wa Benki Kuu ya Vatikani kisheria.

0: mikono yangu.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, askofu atateuliwa na tume ya makardinali ili kusimamia sheria, kanuni na maadili ya Kanisa Katoliki. Atakuwa ni mhifadhi mkuu wa nyaraka za tume ya makardinali. Mkurugenzi mkuu wa Benki Kuu ya Vatikani atakayeteuliwa ataendelea kuwa madarakani hadi atakapotimiza miaka 70 ya kuzaliwa. Iwapo kutakuwa na pengo lolote litazibwa kadiri ya sheria, kanuni na taratibu za benki. Wafanyakazi wa Benki Kuu ya Vatikani hawataruhusiwa kufanya kazi nyingine yoyote, iwe ndani au nje ya Vatikani. Sheria, taratibu na kanuni za kanisa zitafuatwa kikamilifu. Benki Kuu ya Vatikani itaendelea kuwekeza katika huduma ya kifedha kwa ajili ya kupambana na umaskini, ujinga na maradhi duniani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika utekelezaji wa katiba ya Benki Kuu ya Vatikani, baraza la washauri wa Benki Kuu ya Vatikani linaloundwa na wajumbe 7 walioteuliwa na tume ya makardinali limemteua bwana Giovanni Boscia kuwa mkurugenzi mkuu wa Benki Kuu ya Vatikani, na kwamba ataanza rasmi kazi yake tarehe mosi Oktoba mwaka 2026 na kuchukua nafasi ya Gianfranco Mami aliyeiongoza Benki Kuu ya Vatikani kwa takribani miaka 11, na ataendelea kuwa madarakani hadi tarehe 20 mwezi Septemba mwaka 2026.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Wolfgang Pisa wa Jimbo Katoliki la Lindi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambaye pia ni kansela wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania Sauti, amemteua Padre Emmanuel Charles Wavanu kuwa makamu mkuu wa chuo cha Sauti kuanzia tarehe mosi Agosti mwaka 2026. Uteuzi huo umefanyika kwa mujibu wa ibara ya 11 ikisomwa pamoja na kanuni ya 10 ya hati ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Tanzania ya mwaka 2012 iliyochapishwa kupitia tangazo la serikali namba 580 la mwaka 2020 chini ya sheria ya vyuo vikuu sura ya 346 toleo lililofanywa marejeo la mwaka 2020. Na tatu, Profesa Wavanu ni padri wa Jimbo Katoliki la Geita na profesa mshiriki mwenye taji riba katika taaluma ya taalimungu maadili, akibobea katika maadili tetezi. Amekuwa mhadhiri mwandamizi katika Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki Kwea, Nairobi nchini Kenya kwa zaidi ya miaka 13 kabla ya kuhudumu kwa miaka 2 kama naibu mkuu wa chuo anayeshughulikia utawala na fedha katika Chuo Kikuu Kishiriki cha Askofu Mihayo cha Tabora Amkuta. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mbali na tajiriba yake ya kitaalamu, Profesa Wavanu ameandika vitabu 5 na kuchapisha zaidi ya makala 20 za kitaaluma katika majarida yanayotambuliwa kitaifa na kimataifa. Kitaaluma anashikilia shahada ya kwanza ya taalimungu kutoka Chuo Kikuu cha Kipapa cha Urbaniana kilichoko Roma nchini Italia, shahada ya uzamili katika masomo ya dini na taalimungu, shahada ya uzamivu ya taalimungu pamoja na shahada ya uzamivu katika maadili ya jamii na biashara kutoka Chuo Kikuu cha Kikatoliki nchini Ubelgiji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kumbukumbu ya Bikira Maria wa Mlima Karmeli huadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 16 Julai na wakumbuka wa Karmeli wa mwanzo walioishi kama wakapweke kwenye Mlima Karmeli ulioko katika nchi takatifu, na inahusishwa na utamaduni wa kuvaa skapulali ambayo Bikira Maria alimtokea nayo Mtakatifu Simoni Stoko, mkuu wa shirika la Wakarmeli, kunako mwaka 1251 kule mjini Cambridge nchini Uingereza. Skapulari hii ni alama ya wokovu, ikiwakinga wale wote wanaoivaa kwa heshima na ibada katika hatari zote. Ibada na matumizi ya skapulari yameenea sana, na Bikira Maria anathibitisha uwezo wake kwa wale wote wanaoivaa skapulari kwa moyo wa upendo, ibada na imani thabiti, wakitegemea na kutumainia nguvu na wema wa Mwenyezi Mungu. Wataonja nguvu ya maombezi yake na hatimaye kupata neema ya udumifu katika imani siku ya mwisho na ulinzi wake wakati wa kifo chao. Bikira Maria anaheshimiwa na waamini wengi kama malkia, mlinzi na mhudumu wa injili ya upendo kwa Mungu na jirani. Bikira Maria wa Mlima Karmeli ni mfano bora wa kuigwa na watu wa Mungu katika mchakato wa kumwilisha tunu msingi za maisha Kikristo zinazobubujika kutoka katika maisha ya sala ya kina endelevu na dumifu katika hali ya kimya kikuu na tafakari ya kina ya neno la Mungu. Ni mfano bora wa kuigwa katika mchakato wa kufunga, kujinyima na kujisadaka kwa ajili ya Mungu na jirani, na umuhimu wa kudumisha utii, usafi kamili na ufukara kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Huu ni ufalme wa kweli na uzima, ufalme wa utakatifu na wa neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Mama Kanisa anamwomba Bikira Maria wa Mlima Karmeli ili aweze kuwasaidia waamini kuwa na mikono isiyokuwa na mawaa pamoja na mioyo safi, wawe makini katika kutumia vyema ndimi zao, ili kamwe wasiwe ni watu wa kusema mabaya wala kuwasengenya jirani zao. Katika hali na mazingira kama haya, waamini wanaweza kupanda juu ya mlima wa Bwana ili kujipatia neema na baraka, haki na wokovu wake. Tunawatakia heri na baraka tele mapadri na masista wa Karmeli, wa misionari wa Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu, popote pale walipo, wanapoendelea kuchakarika kila kukicha kama wamisionari walioitwa na kutumwa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, huku wakiendelea kujizatiti katika mchakato wa utakatifu wa maisha kwa kudumisha upendo wa kidogo. Bikira Maria wa Mlima Karmeli tunamtambua kama mama wa Mungu na mama wa Kanisa, lakini zaidi tunajisikia kuwa ni mama na dada yetu kutokana na fadhila yake ya unyenyekevu, wema na upole. Tunajisikia ndugu wa karibu ambaye unakuwa huru kumshirikisha kila kitu, hata kumfungulia moyo kama mtoto kwa mama, mama wa skapulari takatifu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, tunaalikwa kumuiga Bikira Maria katika tunu msingi, hasa sala ya kina na endelevu, maskini, upweke na kufunga, upole, utayari, usafi, kwa kuwa ni wafuasi na wamisionari wa mwanae. Kuwa Bikira Maria mwingine, maana yake kumvaa Kristo na kumpeleka duniani kote, kumzaa Yesu katika maisha ya watu, anasema mwenye heri Tito Brandisma. Roho ya Wakarmeli ni hamu motomoto wa nafsi, shauku ya kutaka kuwa na uzoefu wa moja kwa moja na Mwenyezi Mungu, kukutana naye rohoni. Kwa maneno mengine, roho ya Wakarmeli ii katikati ya roho ya sala, anayeeleweka kama rafiki wa upendo kati ya nafsi ya mtu na Mwenyezi Mungu, ambaye hujizamisha katika tafakari kama zawadi ya bure kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Roho ya Wakarmeli inalenga kukuza uhusiano makini kati ya muamini na Kristo Yesu. Huu ndio mvuto ambao Wakarmeli wameuona na kuutamani kwa Bikira Maria na Nabii Eliya. Hawa wawili walikutana na Mwenyezi Mungu rohoni mwao katika upweke na utii wa sauti ya Mwenyezi Mungu, mvuto wenye mashiko na ushawishi makini. Kutokana na heshima kubwa waliokuwa nayo kwa Bikira Maria na kwa kuvutwa naye, basi Wakarmeli wa kwanza walijenga kikanisa cha kwanza kabisa pale mlima wa Karmeli, wakakiweka wakfu kwa heshima yake. Yeye alikuwa mama katikati yao. Bikira Maria ni mlezi na kiongozi wa shirika na kanisa. Kwa kuwa Wakarmeli wa kwanza walimweka Kristo katikati ya maisha yao kama mwongozo wa maisha ulivyowaelekeza, walitumia muda mwingi wa maisha yao kumtafakari Kristo mfufuka, wakiamini kwamba walikuwa wakisali pamoja na Maria kadiri walivyokuwa wakimtafakari Kristo kwa undani zaidi. Ndivyo walivyopatiwa hekima ya kuifahamu hata nafasi ya Bikira Maria katika fumbo la Kristo na la kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tunapomtafakari Bikira Maria wa Mlima Karmeli, tunaalikwa kumuiga katika tunu zifuatazo: sala ya kina, endelevu na dumifu. Kwani sala katika maisha ya Kikarmeli ni tunu ambayo hutokana na wito wa kumweka Kristo Yesu katikati ya mambo yote. Sala ni maongezi yenye uhusiano binafsi kati ya mtu na Mwenyezi Mungu, na humwezesha anayesali kuwa na uwezo wa kulisikiliza na kulipokea neno la Mungu kwa utayari wa kuliweka katika matendo kama alivyofanya Bikira Maria. Ukimya ni mojawapo ya vitu muhimu tunavyovikuta kwa Bikira Maria na Eliya. Maria alikuwa ni mama wa ukimya na tafakari ya kina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ufukara wa kiinjili ni kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu. Ni hali ya kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa kila kitu na kwa kila hali. Maskini ni yule asiye na kitu cha manufaa yake binafsi. Bikira Maria ni mwalimu na kiongozi wa hizi tunu msingi za maisha ya ukomavu wa Kikristo. Hali hiyo ndio inayotiliwa kipaumbele katika maisha ya Wakarmeli.

Safari ya kina kupitia taalimungu, mambo ya kiroho na historia za maisha zilizoakisi umuhimu wa karama ya Mama Maria Oliva Bonaldo, mwanzilishi wa mabinti wa kanisa aliyekuwa na uwezo wa kutambua mtaguso wa pili wa Vatican kupitia maono yake ya fumbo la kanisa. Hili lilishuhudiwa wakati wa tukio la siku mbili la tarehe 10 na 11 Julai 2026 jijini Roma, kwa kuongozwa na mada nilifanya uzoefu wa upendo, ambalo liliadhimisha kumbukumbu ya miaka 50 tangu kifo cha Mama Bonaldo kilichotokea tarehe 10 Julai 1976. Mama huyo amekuwa mtumishi wa Mungu tangu 2013. Ufunguzi wa tukio hilo ulifanyika tarehe 10 Julai 2026 katika nyumba ya Mtakatifu Maria jijini Roma, ambayo ni makao makuu ya shirika hilo, uliokabidhiwa kwa Padre Ambrose Atapka, ambaye alichambua vipeperushi 33 vya maandishi ya mwanzilishi huyo ya mwaka 1934 kwa kuzingatia majisterio ya sasa. Padre Ambrose aliita maandishi hayo kama kito kinachomweka Mungu katikati ya mambo ya kanisa. Kulingana na mzungumzaji, maono ya Mama Oliva yaliashiria katiba kuu ya mtaguso wa pili wa Vatican, kutoka kuabudu kama ukuu wa kanisa hadi kama fumbo la utatu, kwa neno la Mungu linaloakisi njia ya kanisa ya kuzungumza na ulimwengu. Ndugu msikilizaji, kilichovutia zaidi ilikuwa kurudi kwenye mada ya Ecclesia Mater, yaani mama wa kanisa, ambalo kama Kristo linakuwa mama wa kuzaa watoto katika ubatizo. Siku ya ufunguzi ilifikia kilele chake cha maadhimisho ya misa takatifu iliyoongozwa na Askofu Mkuu Filippo Campanelli, katibu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Makanisa ya Mashariki, siku ya Jumamosi tarehe 11 Julai 2026 katika kituo cha kiroho cha Domus ya Aurelia. Shughuli zilifunguliwa kwa misa iliyoongozwa na Kardinali Jose Tolento de Mendoza, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu, ambaye aliwasihi waliokuwepo kuwa walinzi wa tamaduni hai na kukuza sanaa ya kuzaa watoto katika imani. Mjadala ulifuata wa meza ya duara uliochunguza vipengele mbalimbali vya upendo aliyoishi mama huyo. Filomena Sacco, profesa wa taalimungu ya maadili katika vyuo vikuu kadhaa vya kipapa, alitafakari kuhusu uhusiano kati ya utii na utambuzi, akimtaja Agustino ambaye kwake upendo ni uzito wa roho unaobadilisha utii kutoka kizuizi hadi uhuru. Pia umuhimu ulikuwa marejeo ya Mtakatifu Ignatius wa Loyola na Mtakatifu Alfonsius Maria de Liguori, ambao kwao uliakisiwa uhusiano mkubwa wa Mama Maria Oliva. Ndugu mpendwa, Padre Ambrose Giuffrida, padre wa Sirakusa, aliwasilisha wasifu wa upade, mwana wa kanisa aliyeitwa kupenda mwili wa fumbo kwa kujitolea sawa kwa mwenzi kama Kristo. Sister Julia Yuso, binti wa kanisa, alichunguza upendo wa Mama Oliva kwa maskini, akiuona si kama kundi la kijumuiya bali kama mahali pa ufunuo na mwili wa Kristo. Paolo Zagami wa jumuiya ya mabinti wa kanisa huko Mtakatifu Stefano alielezea upendo unaohitaji mioyo mikubwa kama ya dunia, yenye uwezo wa huruma ya kibinadamu na kuwa wafumaji wa ushirika katika maisha ya kila siku. Halasili hiyo ilitolewa kwa sauti ya familia yenye karama. Kupitia historia zenye kugusa moyo, iliibuka jinsi gani karama ya Mama Oliva inavyoendelea kufanya kazi katika mikitadha mbalimbali. Kwa njia hiyo, ushuhuda wa Sister Eterna unaogusa moyo ulikumbusha kukutana kwake kibinafsi na mwanzilishi wa na uwezo wake wa kusikiliza kama mama. Siku zilimalizika kwa wakati wa kuabudu na ahadi ya kuendelea kutembea kwa mwendo wa kanisa. Kama mkuu wa shirika Mama Maria Santos Garcia alivyosisitiza kuwa maadhimisho haya hayakuwa ukumbusho wa kumbukumbu tu, bali fursa ya kuanza upya kutoka moyoni mwa Kristo kuelekea njia panda ya ubinadamu. Urithi wa Maria Oliva Bonaldo unabaki kuwa mwali unaoishi leo hii, mwaliko wa kuwa watafakari kuungana naye kila wakati na mitume daima wakiwa wazi kwa wote. Karibu mwaka mmoja baada ya mkutano wa kihistoria uliofanyika wakati wa ziara ya wafalme wa Uingereza kwa Baba Mtakatifu, wawakilishi wa Umoja wa Kimataifa wa mama wakuu wa mashirika ya kitawa waliweza kukutana na Malkia Kamila tena ili kushirikisha matunda ya kujitolea kwao kwa walio katika mazingira magumu zaidi. Mkutano huo ulithibitisha mazungumzo yaliyoanzishwa vizuri, yaliyotokana na wasiwasi wa pamoja kwa utu wa binadamu, ulinzi wa wanawake na wasichana na utunzaji wa kazi ya uumbaji. Kwa njia hiyo, wakati wa mkutano huo
huduma ya kila siku ya takribani wanawake 600,000 watawa waliopo katika mazingira magumu zaidi duniani iliakisiwa, kuanzia waathiriwa wa biashara haramu ya binadamu hadi watu waliolazimishwa kuhama, kuanzia jamii zilizoathiriwa na migogoro hadi idadi ya watu walio maskini kutokana na athari za migogoro ya tabia nchi. Watawa hao wanaendelea kuwa uwepo imara na wa kutegemewa, mara nyingi ambapo taasisi zingine hazifikii. Malkia Kamila aliboresha uthamini wake kwa uwepo huo ulioenea kwa kazi ya kuhamasisha hadhi ya wanawake na wasichana, akithibitisha tena kujitolea kwa familia ya kifalme ya Uingereza kwa juhudi hiyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, miongoni mwa mada zilizojadiliwa, umakini maalumu ulitolewa kwa kazi ya Talita Kum, mtandao wa kimataifa wa watawa waliojitolea kuzuia na kupambana na biashara haramu ya binadamu, ambao kwa sasa upo katika nchi zaidi ya 110 kupitia mitandao 68 ya kitaifa na kikanda. Sister Abe Yaverino, katibu wa kikundi hicho, alielezea maendeleo yaliyopatikana katika kuwasaidia waathiriwa na manusura wa unyonyaji, akizingatia mpango

mipango iliyochochewa na mashirika ya kitawa ya kusaidia jamii zilizo wazi zaidi katika athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia mipango katika elimu ya mazingira, kilimo endelevu, upatikanaji wa maji na kuimarisha ustamilivu kwa wenyeji. Tafakari hiyo ilionyesha jinsi gani janga la tabia nchi lilivyoathiri hasa idadi ya watu walio katika mazingira magumu zaidi, hasa wanawake na wasichana, na kufanya ulinzi wa kazi ya uumbaji na mapambano dhidi ya umaskini na kuhamasisha haki ya kijamii ili kutowetenganisha. Mkutano huo ulithibitisha tena maelewano makubwa kati ya kazi ya masista wa Katoliki na umakini wa familia ya kifalme ya Uingereza kwa ajili ya changamoto kubwa za kibinadamu za wakati wetu. Msaada huu unawakilisha utambuzi muhimu wa huduma ya kimya kimya inayofanywa kila siku na watawa katika mabara matano, na unahimiza ushirikiano wa karibu zaidi kati ya taasisi hasa za kiraia na jumuiya za kitawa, kuanzia utetezi wa wanawake waathiriwa wa vurugu na unyonyaji hadi ulinzi wa nyumba yetu ya pamoja. Mazungumzo kati ya mama wakuu wa mashirika kimataifa na Malkia Kamira yanaonesha jinsi gani kushiriki maadili na malengo kunaweza kutafsiri kuwa kujitolea kwa dhati kwa hadhi ya mtu na manufaa ya wote. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.